Me up any two wedding assembly, Pabba. Ya shura die pa o asimwe o to buase pa amabena jamo o ti enje fm na yetu e buase na nyum die ka ko mabisi e boba bonse o my gana asante mai ya shura die pa e ni site krema we mprokora asamu ti wa ya bomba yo ana ju ase me wira ho kakra su wa bomba yo wira ho pa. What a talent. What a talent.